Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikuan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

naiz ateak betiko izten, panengonia gauero pizten, dan dala nahi eta bakarrik triste, dena dihoa poliki hiltzen. Ateak betiko izten, panengonia gauero pizten, dan dala nahi eta bakarrik triste.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amagosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1920ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik bere ala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatza erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zingeletxearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dagoita bateko maietzen dagoita batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Buster Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotxe zizkion krimenetako batere egin erruen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Buster Tyler epailea lehen gilean kontrako gio xenofoboak blaitu zeude. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzarean gurbira gateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian initzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Bueno, atzaldeon, entzule guztioi, nazten da azteleen hori zela, sortiretan House of Beats, txapairatian, laroitamazazpi.gay FM, edo internet bidez, www.txapairatia.org.

Prinseri dotzaune omenol ditua, aste honetan Juan Sebastián izan 57 urte zitzula. Isa 40 album, 100 single eta EP kaleratutako artista, ba mentxe gure analisi hau. Goian bego, When the Future Lies. Eta, bueno, ba, ja, itxura duko moduan aurrera pen batzukin hasiko ba. Hau maiatzak bixan ertengo da, baina, bueno, berez, 1981 sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influentzia, Rosie Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta bertar zein ziren. Eta bueno, hau neorkosten daune disko hau, 1982 kaleratu zen, beraien debulana, baina nontzen berriz berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Hor da, menentzuko Luna Park, World

Astio Jauzetia Lunan Barken, diska Dark and Tricks, disketxea kaleratuko dau. Eta oin entzuten zabiztena fondotik, maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintzatzen Brasikaren lan berrixa da. Zibil musik etaleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berrargitaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten remixa dator Bize Peskoziar Bikotia indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, ertengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colossen taratzen dau Eduardo de la Calle artista Barcelona artarren lan berria, bueno, aurrekoan kolabro zinio eta behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketarateko bakarrik etarateko epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukaisena bestionek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti original ekartzen dau eta azkenengo remixa Txefarena oinguan. Forbidden Colossen laugarren referentzia, El Horror de la Calle.

bueno, eta kaina pizkatu jarraituko hau. Oraingo hontan Mandrake aka Bo Williams bere Eternal Mind abestizekin, Residualen irten da 2001an. Bo Williams.

Bueno, estaba moten astelen abenik, martxoso xamar gabizeta. Konturatuko zinaten bakarrik nina bilera gabizketan, kepa ez da atrebitzen ormandutan dagoelako, eta buda falta da. Belan dako mendik agur bat. Eta horrela jarraitzuko. Gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekua, Brightonen jaiua, Ingaterran. Eta, bueno, duen entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da gize sakuna esan nahiko da ben, eta oa 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere The Temptations taldean Papa Was a Rolling Stones klasikuan berzino badala, Maxi Sound System, arroki dau. Eta hurrengoko bikotia, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

bueno, ba, zen bezala, martxoso dia guaztelera, bai. Zen die metroarea bikotia, Morgan Gaze eta Tarzan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirundela eta mazortu zen eta lasema mere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena, Tesco. Abesti hau diskortakoa da eta abesa betetzen jatzen.

Bueno, hor izan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan joten ibili izana. Eta, bueno, honekin sartzen ginen ja programako azken atalean, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalean, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko hor parriadia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zua 1979 garren urtean ertendako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte. Agur.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Lubaki Agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

0: aste artero gaueko 9 terdietatik aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen Arraio Irratia 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, behatzi tardia puntu-puntuan, azte hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa, hemen Arraio Irratian, Zarauzko irrati librean, laurete meretze puntu iruan, edo bestele internetez, ba, arraio.neten, ba, azte arte berri bati, ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua eta abilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemuz gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, ze hemen beti esela arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
1: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun izostu, abetire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri deu, Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin illa nahizion, da nahizion ez ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gue, zeila eta, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan, ba, hiru EP 7 betekoak eta gero, ba, Xiba Jogan CD bat.
2: Alegia, Xiba Joga salia diala.
1: Hori, edo bertan jotzeu, Shell Shock talerekin, zea, cedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, astera, ba, Zarata Zarau, Arrai Irratian, Zarata jartzeko, ba, pres gaude, gogoratu lengua astian, ba, Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, Arrai Irratikoa. Da lenguan komentau zin, da zan nion, ba mentzo dela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko, ida.
1: Eta hartzeko. Da bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina bueno, bintza Zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da aztera guaz, da bueno, azteko igual lengo estegunia berriere bisitan euki genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek. Tximaluziak...
2: Urte guztia jiran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengua aztean jozten zutela Santana aretoan, humilitate dalearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lanatik hor uste lagun izostua, leia izostua sartu geha. Atos hartu ginen udaberrian, ni udazkenian, ez? Uh-huh. Ba, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau.
2: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat. Ba...
1: Ah, laportu zen duna, zu estudia eta...
2: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri duna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik jetxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera. Eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Nibes Balwaste.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lengo ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautz eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu zan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengo os bukaudu, balbixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batia enbarruan nahola sartuta. Ba, ez dakit, nun? Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure bot magikoa. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo, azkau zure mikroa gineo, zure inguru amintzat.
0: Igual, nerekin, ez dakit,
1: ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko individualiak izango, Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea, da, bueno, ma gura gotza interesanti da aitzea, Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehen beste kontzertu batekin egon zen hemen, ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta Xibaio gataldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, nimenetan idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidu bat, egia esan LPa da, eske izugarria diseinu, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LPa, eta ateratzea, ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia da, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual Disney izango, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala da, ya san. Hemen hau ikusten a ver, si ba, joga zeinekin atea duen saspierreteko hau, ba, eske, esta que pon, edo, esta que segartu ba, hemen. Beste txekiako talde bat izango, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga gelituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kante ituko deu. RF Tesis izena duna. Da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, xiba joga taldeana, que ez dakiz zein nungo dian, uste berno guadiala, berno tarrak, alegia. Leskobek, bastakit. Ba hori, xiba joga txekiat ibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat ingoaz. Ba, lehen goztu gunean egon beste kontzertu bat hemen, putuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako mainika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero bau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izango behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustet, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeakin. De
0: taldearekin,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da, eta nian, ba, ziur, ba, hemen, ekarreko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, baita kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, tozte zei burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana. Eta bueno, gustu, egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea esan, eska, eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nol izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe. Ba,

0: Hortxe mizkafer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, 89.3 sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri aitzen balin basaude, Bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte ba, zarata jartzen biltze geha, lagun sostua da behiok, eta oantxaitu dugu mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, mizkafer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskera kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertaldia hortxe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta berla izterkalian da, da berri ere bueltan hemen ikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, behin, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Neko de xente atea sa...
1: Txukun.
0: Jator atea sa. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
2: Bikain
0: horretatik. Maitan azazu, babestia, babesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez dakite hori ez duiten, ez?
1: Oendikanez,
0: baina arratzo dozu da hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertu ho, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arra irratian zauzko irrati librean, guain beste gauza batea guazel, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendio datutako talde bada, da gaina grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian, asko ikusez, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez, beti... Gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, azpalitikan, da fijo aldonian etorriko ala guztu, ba. Bete esatik ebeitziteko, que es, baina, bueno, bukitzen godeu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi dazka, no?
0: Enferrona, ba, dite, da. Ba, beha gombindu datutako tale, ba, no parade, uste dit estatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kanta ituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakua, ez neko berdintxo egiten ditul, egite buena musika mota, oesbe, baina bueno, daude iru lau talde, ba, emate jotenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamateagatik, zedeau.

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hor izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakit gube behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori, tori, arrabatze begunian, ingo jo, plakaje bat.
1: Tori totzako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehiozkago hemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratakoak. eta oste bueno, honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxean, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madri eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, egia esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Olako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldi esango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, ba, kasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze,
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, ustet, sei dia, ez? ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta bestea sortzi, bale. Ba, eta berta, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza, eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskoan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba Zarauzko musika taldea gonbidatu ditue ba berta jotzea, bi eszenario egongo dira eta ni ez daio baina Lobato norbaito maldin bada ba imaginatuko zue ba bi eszenario nola izango ja, ni beintzat
0: eneko saia da, le gutxi gila da ta a ber zerrekin hasi sorpresa emate den.
1: Hori da. Eta ba kontzertua ba duelo antzeko bat izango da, ba aurrena talde bat hasikoa, kanta joko du, geu beste kanta bat, ta orain banan bana ba talde bakoitzak 8 abesti inguru joko ditu, 8 abesti askana, zen ni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, neko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: eta egunez, hori da, eta gero lesoko Elisa meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperintzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere, ba, urrian hemen itia zelautzen, hasi que entero kose aste.

Bueno, bortxe, zarata egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Dalatu ingoitu terzi joa berriro, eta ja, beste inciso txiki bat ingo deu, beste talde batekin. Ba, hor zede hau bi hau detetxian, daspalde nula itzen, da gero baina lagun baten etxian ikusi den berriro zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baien zebian ez du esel jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, obeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, gauratu ere bai telefono badugula hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeu komentau edo... Kanta bat norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba, mentxe gaude amaika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because bestearekin, da hortxe bizka lasaitasun hauan.

0: Bueno, berrezko basur la vuelta, ¿no? La copla tuite se ha bugado gure ba gure mendugun irratia da, hasta que se va, da sende musikar aitu. Bigarren kanta bat aituko deu, fuego taldearena, behai en bigarren hace ontakua. Que bueno, neko, semo, gustado el txai fuego, o sea, el caso en al dio.
1: Ba, ikaso indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek initzan goza,
1: iketa. Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, aitu, izen edo gai hosti honek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: A ver, a ver, a ver, bye, bye, bye. Se sena garbo, en boaz, tuitxe y festia, irratia, cago en el leche. Bueno, bueno, hor txe ba, fuego talde Alemaniatik, kutxu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komentau de bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarra irratian saioak eta azten, berriro oporraletik bueltan gea la pizkanaka, adibidez atzo,
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, nordena hori ondo guztu emitartian.
0: Ah, bale, primera. da, ez dakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarenian bauenetea, Da ziren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailu bat.
1: Ni lotan egon nintzen ordurako.
0: Bidaia zen, ja,
1: bai,
0: ametxetan. bueno, ba hori, ba, ziga, la bizia, bitako la kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut.
1: Izerretan blai. Eta bestiak ez da, despero du alduen askaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo gichi, le yo era candaba gota, más pare. Está bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat. Este una jarri hemen zerata salutzen ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta que donde unian gure correoa edo emailea dala zaratasarautz@arraio.net horta Ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fuesta egite zautzez ditunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa behegin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetxatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, geste gaitu guen dikan, eso, ekarri bo, gaia, boleo, kanta bat,
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells, edo tubular bells, ba, molaketa egiten. Ezagutuko zen duen, pentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Gaurreragoaz, horreragoaz, de Rio Salde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da, bueno, da, LP bat askotan etu dugu, nahi, men, baino, guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za, irugarengo zelata festan, Razer bertan egon goda jotzen, da, bueno, zaztua, notizi hona, ez?
1: Ba bai, porque ya san bat diskori oso ona da eta bi zuzenean de ba, bueno, ni azken aldiz lehen urteko itengabeko zaratan ikusi nituen da asko gustatu zitzaidan. Eta egia san pendiente egon neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai. Ta baina gizon jende jatorra da, gero garratzitzuen ere bai, da bueno, seguro que parra tu botar de jo beaiekin. No era ardua da gartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo etuko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustaldeik onenetakoa, dudigabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikinoiek, kokakus. Yeah.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkal zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglese ere bai, eta abestitxoak brutala da ere bai, horrengo batean jarriko dute bai. Baino, lehenu komento betena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala zaruan zazpilan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, behaien zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esatez, ba, gehen bat ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, gola, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arre irratian zarata jartzen dintze gara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, eh? Emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zeiak inetzean bate-bate zehorku zirek, eh?
0: Bate-bate, horreko propaganda mierdoso horietako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, eh? Haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera guaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera duna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa da gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, guazo, era manengo eta se kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi este un laitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestualako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar, hola, hola, se bukatzeo, ba, puajeren mola, eta ben hazi honz un feire onan ona bestiarena. Eta desgrazis hemen monotiki, ba, emititze deu, da, kantaren zati igual, ba, poli, niretako igual politena diana ditzen bate ondo haitze, laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, ha, hori?
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokez bali manao, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nesuena.
0: Jordi gine otea.
1: O, bai, baitare, Jordi gine otia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no esatea, ni eri ez dakit.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale dio, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Hoz aia komenta ben barri, tu lan zaztu, ba, tien barri dizkia tal.
1: Jo, ez que ez da, nola esplikatu gutxura, era? De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagar nahi, ja. Bune txula, que bai pentsatzet.
1: Jo, ez aia jarri, ja, gara?
0: Bueno, ba, pentsatu zan, da, bitartian zozaitxe, da.
1: Vale, vale, ados. Bueno,
0: ez di balio Wikipediatik tiratzea. Bueno, ba, Kataluniatik, Madridea, talde handi bat, andana 7, menazkotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, horrenengo atletikan, horrenengo azkenengo bestia barkatu dituko dugun cada vez más, eta ba, bizkaten koreatzeko, daipurian moitzeko, ba, kanta ezinio beha, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat, zuentzako hori gure aguantatzen, un cada vez más.

0: Un kadaber más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobia benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzuk da beratuzuna, ba, amalaz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarr urte beteko bat, ze behin MySpacean gartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko gu, ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino, izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun, ba, bertako parte batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond, eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko atatea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu eta txundituta utzi zuela gonizostua, así que buskari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nitu mogan baretuan, da, ze flipabe, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jo gumintuan, no? Bai, bai, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen guminan ondartza, pasia, asoi batea...
1: kontxan.
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intza igula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengoa esan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutzen zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Se vinilo a vuelta que da de sintetik usi.
0: Vale, signalo, taldea da, behin hor nengo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izinaduna, eta jankia hauekin urrengo minutua, ba, kompainia honian, signalo, da behaien Domestic Relief, abestia. Que hace como un gaude, va eso.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joi eta hau, ez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste grile, fa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guen dika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, nahiko deskolo gauta nahu azken alian, egia zan, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala, basaioakien, zentrauko naiz, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grau eta lokalian, da hori bilaudet gaur eba, eh? Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horren okante haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi idatzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da unertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehiago ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zebian sei daude. Así que aurrena jarriko deu, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: Bueno, berri ere hanka sartzia, kanta guztia pegauta di joaz, baina alare nire zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko de txian, adoro beto. Bueno, aurrera goaz, da guain Polonia lea gingo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba ez da gino lezen un lan hau, baina uste honen adala, Zazli abestia, zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zubilertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egitea.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen da ultra mega super kanta honek inutziko dizue burrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Zazli abestia, la posregimen la picaña.

0: Bosni abesti hortxe posregimenen abesti bikaina eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta ba, komentario ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeigu ba nola ba behaunan ahotza ba kobazulo batetik bezala entzutean, eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez mailan efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak aluzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lehengo aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino alare gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak ze iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da, ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori emadeu pezere baten atzian da hola, den bera guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan nabadakat esplikazio, ba, lengua aztian, obusekin buka ginen, da gero obus bat erori zan, da gero zulua indu hemen, arregi ratian, da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, saio eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, txikatak sobran ditugu guenik. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, gara preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzea iten, ba, hemen mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen eta gero ba ondoren utzintzuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Bai, etzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabek itekeni purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskar harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako ba, kapritxillo bat, esango den ezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixkat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kanta nahiko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, ingo dan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztintzako bezkein jamen, basata zautetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste esago na. Ja bukaz taldea laizte, lamarra gutxi gora era behatze gutxi direnean. Ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika gartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte burontan de bai. Ba, azteko ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpedo donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste girin koreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hil lori emate be.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, ba, izir eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzeu, da, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat dezela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kuriosi bat, aniko goa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten ingurren ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inikitzen ditu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Bai, larun batean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims.
1: Civil victims, gero putuzuran izango ditugula horrengo aztian, de bai, ustez?
0: Hogeita sortzian.
1: Hogeita sortzian. Eta bai, kargatua da kau azken aldian agenda, egia san.
0: Bueno, gauza de xente, egia san. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenako goratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazio guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, arraio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez da, beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, madrildar batzukin jungo geha, behai looking for an answer dia, heavy talde bat, eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakitzea izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzen nio, eta itzait igual kablea etxuelako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin bardek etxean, bai.
1: Nen, egia zani loen berdet.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premillaak.
0: Premilloak agetxian, ze premillo.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual, premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ia joditu ite, kaseta. Aldetikan, ba, Epidemiris taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria joteu, bajoa joteu Patrick, da Ricardek gitarra joteu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, disconvenientze talde goratzea sepun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu nondi hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobeo kizuen, oiedek. Ez da giz, i da kikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintat.
0: Ez, Epidemiris taldea josunian, ba, Barcelona aldean, uste jendiek altzen txun, ba bezlaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, zeba usan eskua sartzen, que bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi mozkorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasena kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal eta dana desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere bada, oh? Así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo geha bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izena duna, da hortxe Epidemiris taldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia eta ja bukatzaldea agurtzeko, ba Wake Up and Scream, ba altza eta oihukatu izeneko besti batekin goaz. Epidemix taldeagin utziko dizuegu. Eskerrik asko legoteagatik, hurrengo astean ba saiatuko gean norbait egartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian taberna batian. Agian mehendian. Era un sostua, esatek.
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dela behar norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horrengo aztean gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur,
0: muah.

Infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkenean zure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen duten eta tikiesi, esetze zan behar izan diegu rimerrezei. Ezaztu, only for revolution, askatasunaren gatik.

0: Tu emate kodeno y rapa de la medio. Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zuriken du zuriken eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolasa. Gutxi dango duzu borrokanetan lasai. Beldurra edukitare, ez piztu argia. Iluntasuna inarri gure metodologia. Niz berriak, bilatzen pasa duz gau guztia. Gero lagunek atzetik oreatzeko gia. Eta etortzeko nirekin, buzez edo kotxez. Gogoratzeko gau luzez, kontzertu motzez. Ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen. Beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari, langile petoenari ere, eskerrik asko gari, altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen, kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari, askoren artea martxan jarritako errota, krudota mendoza nirekin, tariman igota, esna daudenei mundua dagonan lotan, eskerrik asko zepa kru, mil esker HJ, pizten dutenei borrokata, errespetua, beste asko kenduko lizukete, errez lekua eskerrak, Gasteizen inguruan ditudan maizuak, nahi baino gehi horretzen du maizuak. Tagia sandiruak, estena denak erreditu. Baina batzuk oraindik ez gara errenditu. Bilatzen dugu jartzea oioi purdia. Aien gurdiak, bi zaldi errenditu.
1: Surge la metáfora, surge todo. Yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Así que...
0: Ey yo, ey yo. Hau da zerbait gehiago. Rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo. Egin zerbait gehiago. Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo. Eskatu zerbait gehiago. Bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo. Eskaini zerbait gehiago. Denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: FM-aren 107.5 entzuten ari zara.
4: Irola irratia.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako eskuhartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti-guztiei, Jantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu Jantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita hamar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita hamar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxengo zaitugu, denak duzue lekua Jantxakun irratian, eta lase gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samosak da, eta badaukagu gate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko duzen bezala gaurko Jantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba okerrez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dezente gehiago dade, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, biztazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak izango nuke nik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, While in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu denik, Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko, eta netzako ba nahiko berriak, orain dela gutxi ezagutu ditudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara, eta beraien Dig izeneko LP-a errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi, eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, ba, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007. urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007 atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatoan eta bestea deskarga formatoan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori xe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dihoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dih izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxeoetan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singelei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatuan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo bestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea deseginda dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 aterdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila, eska pixka batekin, Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra era eman zituen, ba, hori egiten izan dako lehenengo txuria izan daiteke, eta rakastarekin gainera. Eta bere single rakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukagoa alde batean, baina Eska Fever abestian ikaukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, beraien single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzasunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta hau.

Bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980 urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin, horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, Bajarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bikantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstazitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

besten lekuan horrela ikasten. Akiba empatia, ekoaren itzaie, horrela sentitzen da, horrela sentitzen da.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten sutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, nun 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hampton.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu orkestu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola irratian.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Kaixo, Irola Irratiko entzuleok, Rombo naiz eta hementxe dakat barnera begira diska Labetikan atera berri, euskera zendako diska bat estilo ezberdinak nahasten dituena, entzunez gero, entzungo duzute, ni naiz Rombo eta hau da barnera begira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Gaurko egunez, 1964 eta 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.